4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja bit će doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni, kako

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informe rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a.

7 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informer rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine mjeseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države porazile Iran i da kontrolišu Ormuz. Operacija Epski bes završena je i sada je prioritet otvaranje Ormuzskog Moreuza, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Sjedinjene Države Teheranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahteve, ističući kako Vašington s jedne strane sprovodi politiku maksimalnog pritiska

Nosimo vam kulturu, ali i tradiciju, slušat ćemo priču o jučerašnjoj dodeli nagrade Dimitrije Bogdanović za najbolju knjigu u oblasti humanističkih nauka. Ostanite sa nama da čujete ko su dobitnici. Stiže nam uskoro i etnolog Vesna Marjanović, ona će nam govoriti o zanimljivim običajima i tradiciji na današnji dan, a tradicija je i da se Dan ekologa Srbije svake godine obeležava baš danas, 6. maja, sa ciljem podizanja svesti o važnosti zaštite životne sredine.

mraku usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom,

12 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike. Na Andrićevom vencu razgovarali su predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Kako je predsjednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobede.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti o bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike. Na Andrićevom vencu su razgovarali predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bosan-Harčenko. Kako je predsjednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je u dvodnevnoj poseti Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin, i to u odsustvu, protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

devojčica, iskrena i baš odgovorna. I veoma osjećajna. A to je važno za ovu priču. Upravo se kod nas zbog toga obrela priča o Jovani. Devojčici Jovani Nikolajevići.

0: Znači, ništa ne gori.
1: Ne gori, samo je meni dosadno.
0: E, sad će tebi čeka vatrogasac da ispriča priču.
1: Ja volim ljubavne.
0: Dobro, o ljubavi.
2: Priča o pesmi.
3: Tražim li nemoguće? Da li je neizvodljivo da ti i ja sklopimo neki vid sporazuma? Ne tražim nemoguće. Uvek sam bio realista.
4: Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist, when it's really nothing more than a simple rearrangement with one roof above our heads.
3: Sting, kao i obično, iskače iz klišeja. U poplavi svih mogućih i nemogućih pesama, pesmica i pesmičica, u kojima se zaljubljeni pozivaju na večnu ljubav i bezrezervnu odanost, ovde imamo nešto sasvim suprotno, što u mnogome podseća na način na koji su se nekada sklapali brakovi u ruralnim sredinama. Brak iz praktičnih razloga zvuči prilično surovo u 21. veku, ali tako se to nekada radilo.
4: But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me given time.
3: Možeš da naučiš da me voliš, kaže Sting u jednom stihu ove pesme.

0: sadržajan program. Manifestacija se uvijek održava oko 24. maja, dana Svetih Ćirila i Metodija, dana slovenske pismenosti i kulture. Ove godine nam je posebno to bitno jer taj dan je i dan muzeja, je slava muzeja Ćirilice. Najznačajnija nagrada naše manifestacije koja se dodjeljuje samo jednog dobitnika godišnje, ove godine ide akademiku Matiju Bečkoviću, tako da program će da traje od 21. do 24. maja. Nastavljamo priču i saradnju sa Maticom Srpskom, tako da ćemo imati promociju Matice Srpske. Znate da je ove godine 200 godina te naše, da kažemo, značajne, najznačajne kulturne naučne institucije. Zvanično otvaranje manifestacije počinje u četvrtak 21. i tu nas u amfiteatru Muzeja Ćirilice očekuje jedna izuzetna predstava, bogojavljenje, urađena baš po motivima akademika Matije Bečkovića, tako da negdje vežijemo dosta stvari i za njega. Ovaj put imat ćemo u subotu 23. maja i promociju knjige Svete Tanasića, Srpski jezik i Ćirilica, ogledalo srpsko, to će biti u Gradskoj galeriji. U nedjelju 24. maja, taj, da kažemo, dan Sveti Ćirila Metodija, uvijek imamo, znači, deo programa i u manastiru Rača posle svete liturgije, a uvijek imamo i taj jedan segment koji je posvećen najmlađima, negdje nam je to u stvari jeste cilj, da celu priču zaštiti Ćirilice pre svega približimo najmlađim generacijama, da negdje kod njih probamo da izazovemo taj osjećaj i da od njih krene ta neka ozbiljna promjena vezana za status Ćirilice.
1: Siniša, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama i veliki pozdrav za vaše slušaoce, pozivam ih da budu gosti Bajne Bašte od 21. do 24. maja na 8. Ćiriličnoj baštini.
1: Čuli ste Sinišu Spasojevića iz Kulturnog centra Bajne Bašte, govorili smo o Muzeju Ćirilice i smotri Ćirilična baština koja će biti u Rači održana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije razgovarali predsjednik Vučić i ambasador Ruske Federacije Bocan Harčenko. Pregovori o NIS-u u završnici. U toku javna slušanja o setu izbornih zakona. Cena nafte naglo pada. Teheran i Vašington se bliži dogovoru o okončanju rata. Pravoslavni vernici obeležavaju Đurđevdan. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom. Temperatura do 25 stepeni. O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike na Andrićevom vencu razgovarali su predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan Harčenko. Kako je predsjednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Poznavaoci prilika na tržištu energenata kažu da je za Srbiju ključno da rafinerija nafte u Pančevu nastavi da radi u punom kapacitetu i posle prodaje ruskog većinskog paketa akcija Mađarskom MOL-u. Za nas je pored ostalog važno da kompanije postignu dogovor o zajedničkom radu pre nego što se novi poslovni aranžman zaključi. Također je bitno da se precizira pravo preče kupovine akcija ako novi vlasnik odluči da u budućnosti proda svoj udeo, zabeležio Ivan Jovanović.
2: U susret 22. maju, kada ističe američka licenca za rad NIS-a, poznavaoci prilika na tržištu energenata analiziraju kako će se završiti pregovori o prodaji ruskog većinskog paketa akcija Mađarskom MOL-u. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković

0: U Domu Narodne skupštine otvorena je izložba sećanja povodom obeležavanja 31. godišnjice stradanja Srba u Zapadnoj Slavoniji u operaciji Hrvatske vojske Bljesak. Izložbu čine 32 slike inspirisane pričama porodica čiji su članovi nestali u sukobima na prostoru Hrvatske i Kosova i Metohije. To su slike života iscrtane tragedijom i stradanjem koji još traju. Slike stvarane u želji da nestali ne ostanu samo broj, već ljudi sa imenom i prezimenom, životom koji su imali i porodicama koje ih i dalje traže. O svemu ovome za naš program govore predsjednica Udruženja nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić i predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji Verica Tomanović. Dobar dan i dobrodošle u Radio Beograd.
1: Hvala.
2: Hvala na pozivu.
0: Izložba o kojoj danas govorimo i koja je trenutno dostupna javnosti u Skupštini Srbije nastala je ranije, nešto ranije. Dragana, kažete nam kada je nastala i šta je bio glavni motiv za njen nastanak?
2: Izložba sjećanja je bila jedan novi oblik memorializacije. Dakle, nakon ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, nestala i poginula lica se uglavnom vode kao brojevi, zahtevi, predmeti lišeni svog identiteta i onda je ovaj oblik memorializacije prvi put predstavljen u Bejrutu, gdje su porodice u Bejrutu oslikavale stolicu i ta prazna stolica koja je bila u kući, koja je simbolizovala nestanak člana porodice. Naše porodice su se, taj projekat je predstavljen našim porodicama, naše porodice su se odlučile za predmet oblika sata koji simbolizuje protok vremena koji u ovom našim slučajima predugo traje, već više od 3 decenije. Tako da je ideja bila da nešto učine porodice, pogotovo za porodice nestalih koji gdje više od 3 decenije su nemoćne, jer prosto ne mogu fizički da odu i da iskopaju, identifikuju svoja nestala lica, sve nekako u tom velu političkih

0: ih po lijepim stvarima, ne samo po tom činu ubistva, nestanka, te tog stradanja koji nikako ne može da bude lijep, jer u njihovim životima je zaista bilo i lijepi stvari po kojima ih ne pamtimo, nažalost, nego po tim, da kažem, strašnim stvarima kako su okončali svoje živote. I onda je zaista taj projekat podržao je Međunarodni komitet Crvenog krsta, a kasnije nam je pomogao UNDP, znači Ujedinjene nacije, u realizaciji, gdje smo mi uz pomoć timskog rada, psihologa, umjetnika, radili seanse sa porodicama gdje su one govorile o svojim najmilijima, sjećali se lijepih trenutaka i života, koje su imali hobije, da se vidi da su to obični porodični ljudi koji su imali obične svoje normalne živote i koji su prosto na ovaj ili na onaj način gurnuti u rat i njihov život se prekinuo.
1: Jel možete malo da nam opišete kako izgleda, na primjer, svaka od tih fotografija, da tako kažem, ili postavki?
0: Jasno, dakle, oblika sata, okruglog su oblika na promjeru Fi 60. Oslikani su, znači, lijepi život i trenuci, tako da imamo situaciju jednog siniša od 12 godina koji je ubijen u koloni zajedno sa dedom, na primjer. Njih dvojica su najviše voljela da rade oko pčela i oko meda i njihov rad oslikava saće, pčelice, med, i onda ljudi kad, suština cijelih tih slika i kad ljudi dođu i kad vide izložbu, oni se oduševe lepotom, izgledom slika, jer slike, motivi su najbezazleniji trenuci u životima. Znači, ljudi dok su kosili travu, dok su obrađivali zemljište.
1: Nešto što je svakome od njih bilo važno.
0: Tako je, što su voljeli, hobi, dok su igrali braća, dok su igrali fudbal. Deda od 90 godina u vinograd, obrezuje vinograd. I slike su zaista prelepe i ljudi kad saznaju šta je pozadina tih slika i šta one u stvari predstavljaju, se zgroze i ne mogu da veruju da je takva lepota na slikama, a da je pozadina strašni zločin koji je počinjen nad srpskim stanovništvom. Dakle, tu imamo veliki broj gdje je ubijena cela porodica, gdje na slici jedna obična banjinska kuća, jedno crveno vozilo u kojem su oni, recimo, išli i ubijeni su u koloni. Pa onda imamo dva brata koja igraju fudbal, oba su ubijena, jedan 91. 1995. i tako dalje, tako dalje. Znači, mi imamo u udruženju Suza 46 slika za sad. Ideja je, dakle, da svako nestalo lice dobije jednaku pažnju, jednak pijetet, jer da svako nestalo i ubijeno lice ima širi zapis, širu biografiju zapisanu, da imaju tu svoju sliku i da ne bude kao što je danas u Jasenovcu, za Jasenovac se licitira brojkom, da ne može danas sutra kad nas ne bude bilo članova porodice, neko da kaže izmislili ste to ime i prezime, izmislili ste tu brojku. Upravo je to ono što mi, što je neki dug naš da ostavimo iza sebe, članova porodica, je taj da ostavimo širu sliku o tim ljudima, širu biografiju.
1: Da oni ne budu samo brojevi.
0: Tako je, da budu, da se vidi da su to bili obični porodični ljudi koji su igrom okolnosti okončali svoje živote kako su okončali. Dakle, da se ne bavimo statistikom, nego da budu životne priče da budu sećanja prosto lepa, da ih pamtimo po lepim trenucima, jer je bilo lepih trenutaka u njihovim životima.
1: Kako je izgledao sam taj proces pravljenja tih slika? Da li je to na neki način bila i neka terapija za članove porodica? Verujem da ste se u tim situacijama i družili i pričali, i kako je jednostavno to sve izgledalo?
0: Pa moram da kažem da nije bilo lako. Zaista ceo tim ljudi je radio na tome, uključujući, dakle, umjetnika, psihologa, predstavnika udruženja, članove porodica. Bilo je svega, bilo je i suza, bilo je i smeha, jer to je sve prosto život. Ali na kraju dana, što bi se reklo, na kraju rada je ipak jedan zaključak da je to zaista dalo blagotvorne efekte na članove porodica, iz razloga što su ipak iza sebe ostavili nešto i učinili nešto za njih. Dakle, u ovoj situaciji, u ovom procesu, kad ne mogu mnogo porodice da učine za njih, ipak su prošle kroz jedan proces sjećanja gdje su ostavile neki trag, i danas ta izložba je bila u Ženevi, skoro je stigla iz Ženeve, sada je postavljena u Skupštini, ali kad se završe te sve izložbene postavke, svaka ta slika

0: pa nisu mogli da nestanu, izgubite dugme ili izgubite neku malu stvar. Yes. Čovjek ne može da nestane, da, a da
1: naravno,
0: se ne vidi.
1: Naravno, jel? Naravno, nego izbrisani, da tako kažemo.
0: E sad, da.
1: Da.
0: Međutim, od tog gospodina koji nije imao šta da nam pokaže, čuli smo da je pronađeno 144...
1: Dati taj podatak.
2: Pa... Ukupno nestalih lica na prostoru bivše Jugoslavije prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta je 9579. Od te brojke oko 6000 su državljani Bosne i Hercegovine. Tako da je to još uvek velika brojka koja zaista nije zanemariva. I ako evo, slušajući gospođu Vericu, vidimo da sve po istom modelu i u Hrvatskoj i na Kosmetu imamo i ta, da kažem, grobna mjesta neeshumirana, a imamo i posmrtne ostatke koji su eshumirani i čekaju u spomen kosturnicama. Upravo to što smo malo prepomenuli, da je u pitanju ove bežanje od odgovornosti, samim tim ne rješavaju se slučajevi. To je ono, naša su udruženja i članica regionalne mreže, gdje imamo prilike da zajedno sednemo za isti sto, i porodice nemaju taj problem da sednu zajedno,
1: da,
2: za isti sto.
1: To je moje pitanje i također jedno od važnih. Kako sarađujete sa tim udruženjima iz regiona?
2: Imamo dobru saradnju, ali recimo neke porodice ne mogu da shvate da smo prosto nekako, da se taj proces s njima manipuliše i da se žrtve koriste u političke svrhe, u smislu gdje kaže recimo Hrvatska da podatke ne da Republika Srbije, da imaju arhive, da neće da daju podatke, a onda se pred obljetnicu u Vukovaru eshumira neko lice koje je bilo dobrovoljac, neki Francuz, kako već, i onda shvatimo otkud sad taj podatak, kako baš sad pred obljetnicu, zašto nije prošle godine, zašto nije pred dve godine. I tako da se definitivno onda postavlja pitanje da se ipak da kažem u neku ruku koriste žrtve u tu neku svrhu pred neke godišnjice, pred neke događaje.
1: Muka je zajednička, ali je problem obzira, u politici uvek.
2: Jeste, bez obzira na nacionalnost, jer svaka žrtva, to je ono što mi kao udruženje stalno potenciramo, da žrtva svaka treba da bude jednaka, da nema prosto tu nacionalnost, i da je stvarno krajnje vrijeme nakon tri decenije da se riješi. Ajde da kažemo, rat je učinio svoje, posljedice su takve kakve jesu, ali ajde da vidimo nakon 30 godina šta možemo da popravimo. Mislim, smatramo da je minimum, a to je da se porodici vrate posmrtni ostaci i da prosto stave tačku na taj period života i da mogu da nastave dalje. Jer evo, kao što je rekla gospođa Vjerica, za svog supruga svaka porodica teško ide napred i žive u bolnoj neizvjesnosti, najveći teret im je taj strah danas, nakon tri decenije, da to traganje ostavljaju ne samo svojoj djeci, već sad već ostavljaju svojim unucima. I to je ono što je strašno i poražavajuće za porodicu, bez obzira na nacionalnost, da unuče mora da se bave tim greškama iz prošlosti i da rješavaju te neke probleme koje prouzrokovao rat, za koji oni nisu bili ni rođeni kad je bio.
1: A još je veći problem to što neki ostaju zauvek nestali, pošto ljudi koji ih traže odlaze prirodnim putem, umiru i praktično ne ostane niko iza njih, i onda razmišljamo o tome ko će njih da traži dalje.
2: Upravo tako, imamo slučajeve i kod njih na Kosmetu i kod nas u Hrvatskoj, da gdje su ubijene cijele porodice, i da prosto se dođe u situaciju kad se nađu ovom dinamikom usporenom, da neće imati ko da ih sahrani. Tako da je to zaista strašno. Još mi je strašno što imamo primjere ovdje u Srbiji, gdje ljudi naših koji su izbjegli, koji su došli u najlepšim godinama, koji su za svog života napravili spomen grobnice za sebe i za svog tog sina kog čekaju. Imamo sad veliki broj grobnica po Srbiji koje su prazne. Roditelji su umrli, sahranjeni, a to mjesto za sina nije nikad popunjeno. I onda je to nekako je to strašno kad dođete na groblje i onda vidite da je to grobno mjesto prazno. Ali zaista, ovo što smo malo pre rekli, nije čovjek kapljica vode, ne može da ispari. Definitivno je uvijek neko morao da vidi, neko je bio svedok. Zna se otprilike za svaku osobu gdje je. Definitivno je u pitanju samo ta, da kažem, dobra volja kad su srpske žrtve u pitanju. I veoma je važno da se učine napori, da se pokaže dobra volja, da

0: pokažemo da smo na tom nekom putu suživota i da se prosto učini sve da se riješe nestala lica kako bi život mogao da se nastavi.
1: Pratila sam godinama aktivnosti udruženja koje vi vodite i ono što se stalno moglo čuti u sve ovo što ste vi naravno pomenuli sada je i apel da naša država, da Srbija usvoji zakon o nestalima. Bilo je dosta najava koje se u međuvremenu nažalost nisu ostvarile, međutim izgleda da se sada stvari konačno menjaju. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski tvrdi da će zakon biti usvojen u toku ove godine i da je to podržao i predsjednik Aleksandar Vučić. Očekujete li konačno rešavanje ovog problema? Evo prvo vi, Verice.
2: Ovaj zakon koji ste vi najavili je tražen još prilikom osnivanja našeg udruženja 2000. godine, znači puni 26 godina, 25, i mi smo tražili da se reše ta egzistencijalna pitanja, pitanja porodica koje nisu imala prava niti na penziju jer nisu pronašli svoga člana porodice. Da bude prednost neka u zapošljavanju ljudi koji su, da dece koja su završila škole, da i oni imaju mogućnost da rade i da privređuju i da osnuju svoje porodice. I nismo u početku uopšte mogli da regulišemo ovo pitanje na pravi način i nismo naišli na razumevanje. Vlade su se menjale, obraćali smo se ministarstvima, mi imamo čitavu gomilu dokumenata kojima možemo da potkrepimo ovo tvrđenje. Međutim, sada se pojavila situacija da su na vlasti ljudi koji imaju razumevanje za ovaj naš problem i posle svih ovih razgovora i radnih grupa mi se nadamo da će izaći u susret porodicama da ostvare svoja egzistencijalna prava koja im po zakonu pripadaju. Bilo je nekoliko radnih grupa koje su radile na izradi i doradi starog zakona, jer je prosto nemoguće da sve zemlje u našem okruženju već godinama koriste pravo tog zakona koji su u svojim zemljama doneli. Međutim, Srbija do danas taj zakon nema. Upravo je u toku i razgovor na tu temu i imamo obećanje gospođe Stamenkovski koja je obećala da će to biti odrađeno u toku ove godine. Mi se držimo za reč, mislim, stvarno verujemo jer je ona ovako ekspeditivna i ja se nadam da će u najskorije vreme ovo biti jedna od glavnih tema za rešavanje problema, jer bi mnoge porodice mogle da ostvare neka svoja prava, a da i materijalna prava koja zaslužuju sa ovolikim bolom koje nose u sebi već preko 2,5 decenije. Mislim da je to jedno ljudsko pravo koje mora da bude uvaženo. I sa predlozima izmena nekih članova ovog zakona upoznata je radna grupa, upoznato je Ministarstvo financija koje i dalje preračunava koliko će moći da izađe u susret našim porodicama. Upravo su u toku i sređivanja broja onih koji imaju pravo na taj dodatak ili na kompenzaciju za sve ove godine koje smo mi prošli. Međutim, rezultata i dalje nema, ovako tačnih rezultata, jer je u toku taj proces i mi imamo samo obećanja da će se završiti.
1: Da, išlo bi se na neku vrstu materijalne nadoknade, da tako to nazovemo, iako je to
2: očekujemo da se uvaže, da se uvaži patnja ljudi, to je nematerijalna šteta. Patnja ljudi koji dalje žive kao i prvog dana. Mislim, naše boli i tuga nisu prestali. Mi dalje živimo pod jednim stresom, konstantnim stresom i to bi moralo biti uvaženo od strane države i od strane organa koji se bave ovom problematikom.
1: Hteli ste nešto da dodate?
0: Da, zakonom bi se riješilo, da kažem, sjaseti nekih problema kojima je gospođa Verica pomenula, ali ono prvo i osnovno, zakonom bi se priznalo da postoje srpske žrtve. To pod broj jedan. Pod tim zakonom bi i udruženja u neku ruku bila od posebnog interesa. gdje bi u neku ruku onda i naša egzistencija i konstantna borba za opstanak bila regulisana zakonom. Tako da je, zbog sijaset nekih problema zakon bio rješenje. Znači, na zakonu se radilo studiozno. Od 2019. godine je gospodin predsjednik, gospodin Vučić, dao zeleno svjetlo i obećanje da će da zakon bude donesen. Tako da je on zaista, na njemu se radilo godinama i on je praktično pripremljen, ali bukvalno treba da uđe u tu skupštinsku, ne skupštinsku proceduru, nego da se organizuju javne rasprave i nema uopšte mnogo nekih prepreka da se on ne donese. Tako da se mi nadamo da je 2026. godina godina za zakon o nestalim licima.
1: Kada će konačno biti doneti
0: taj upravo zakon. Tako. Tako smo dobili obećanja i nadamo se da će da budu ispunjena.
1: Verice, vi, kao što ste već rekli, godinama tragate za istinom o tome šta se desilo s vašim suprugom. A šta vam daje snagu? Šta vam daje snagu da nastavite i da ne odustajete?
2: Znate kako, Andrija je bio čovjek koji je davao nadu svima da mogu da žive. On je bio lekar za sve narode podjednako, a ja sam bila ponosna što sam bila pored njega i što sam mu makar bila jedna velika podrška u životu. Meni je žao što on danas nije sa nama. On nije upoznao svoje unuke. On 26 godina ne zna šta je sa nama. Ali u mojim mislima on je i dalje živ. U mom srcu on je i dalje živ. I ja se tako ponašam i prema svima ostalima koje mi tražimo. Jer smatramo da smo ih mi zaključali negdje u sebi i da mi mislimo da su oni sa nama. Mi smo stalno u jednom kontaktu mislima i želimo da on dalje bude prisutan sa nama. Ja se sve nadam da ću naći na dobre ljude i naići na sagovornike koji će mi jednog dana reći: gospođo, on je meni spasio život, ja ću vam reći gdje je. Meni ne treba ni ime ni prezime, ja tražim mjesto gdje mogu da ga pronađem i da njegovo grobno mjesto ne bude samo sa jednim cvetom, a da grob bude prazan, ili da se pronađe ili da se sahrani. Te dve mogućnosti ja ne odvajam, ali ja mislim da njegov život 36 godina jednog mukotrpnog rada u bolnici, danonoćnog, zaslužuje da meni porodice i Albanaca i Turaka i svih ostalih kažu gdje se on nalazi. Jer ovo je zavera ćutanja protiv porodice. Ovo je sada druga vrsta zločina koja se čini nad mojom porodicom. Da li smo mi to zaslužili? Takvim jednim radom da je on prevalio dugi put do Prištine, znači je rođen u Dubrovniku, školovao se u Skoplju, a prvi radni dan je imao u Prištini i ostao 36 godina. I ja ne znam gdje se nalazi. Mislim da je to toliko nehumano i da ja očekujem od svih građana Kosova i Metohije koji me je pomagao da meni u ovom trenutku pomognu da ga pronađem.
1: Nadamo se da će tako i biti i da ćete uskoro doći do istine. Dragana, vi ste svog brata pronašli, sahranili i da li je ta činjenica doprinela da bol zbog gubitka voljene osobe bude bar malo manja, da je bar malo ublaži?
0: Upravo tako. Ja moram da kažem da smo 16 godina živjeli u bolnoj neizvjesnosti. Onog momenta kad smo saznali da je potvrđena DNK analiza i da je pronađen, tu se da kažem nekako čovjek stavlja tačku na taj period bolnog traganja, sahranjujemo ga, vraćamo mu njegovo ime i prezime, vraćamo mu njegov identitet, nije više NN lice. I od tog momenta počinje neka druga borba, prvo neka sreća, eto što smo ga našli, smo svjesni da mnogi slučajevi iz prošlih ratova nisu nikad nađeni i uvijek smo živjeli u tom strahu da ne doživimo tu sudbinu. Kad već je morao da bude ishod tragičan i takav, onda je najbolje da se zna gdje su mu posmrtni ostaci, da svaka osoba bar toliko zaslužuje da ima svoje grobno mjesto. ali u neku ruku to mi daje, dalo je kad sam stavila tačku na svoj slučaj, dalo mi je jaču snagu da se borim sa ostalim porodicama, da i oni dočekaju taj čin, da stave tačku na prošlost, da bi život mogao da se nastavi dalje. U to ime ja bih još pozvala sve slušaoce vaše, ukoliko žele da posjete izložbu sjećanja, ona je otvorena u Narodnoj skupštini Republike Srbije svakim radnim danom, ali za posjetioce od 12 časova, uz obaveznu prethodnu najavu od 24 sata ranije, grupi za edukaciju Narodne skupštine Republike Srbije na broj telefona 30 26 273 i svako može da pogleda izložbu. To je zaista je važno još reći da je ta izložba po prvi put bila izvan granice teritorije Republike Srbije, bila je dakle u Ženevi u zgradi Ujedinjenih nacija, bila je zaista je ostavila velikog traga. Po prvi put su srpska stradanja u Republici Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji predstavljena na takav način izvan naših granica i moram da kažem da su mnogi posjetioci bili šokirani, nisu znali da su postale takve tragedije prema srpskom narodu i zaista smo tad vidjeli koliko je postoji potreba da se više govori o stradanju Srba. Veoma nam je drago što je sad izložba u Narodnoj skupštini i zaista smo zahvalni zato što je ta izložba divna u smislu gdje nema govora mržnje, gdje porodice su...
1: Ona slavi život.
0: Tako je, kao što je pričala i gospođa Verica, nikoga ne osuđuju, niko ne upire prstom ni u koga, samo žele da saznaju istinu i mislimo da je nakon 30 godina zaista krajnje vrijeme da se istina sazna.
1: Hvala vam što ste govorile za Radio Beograd o ovoj teškoj temi. Naše gošće bile su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih Suza iz Beograda, i Verica Tomanović, predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji. Hvala vam.
0: Hvala vam.